0: Afrika.
1: Altså, jeg synes jo for det første, altså, integrering i Norge burde jo, i hvert fall i Oslo, bli bedre, og liksom, vi sliter litt der, og så peker vi på, kriminelle, og så ditt og datt.
0: Setter folk i bosset.
1: Ja, og så det ingen sånn...
0: Ja, så de og vi.
1: Og legger ned klubber, og ikke sant, ungdommen får ikke, ikke sant, noe å gjøre engang. Jeg
0: Men du, det så sint. Kanskje jeg skal postilere til det? Jeg vil bli kulturminister.
1: Ja, vet det du hvorfor? Politiker.
0: Hvorfor fjerner de ungdomklubber?
1: Det jo fordi at de ønsker mer kriminalitet.
0: Det verste de har gjort, vet du hvorfor? For når ungdommer gikk og hjemme seg der, oansett hvilken galskap de gjorde, at du hjemme, du vet hvor du finner ungen din. Du gikk rett der, kom hit, du vet. Men nå vet du ikke hvor ungen din en gang.
1: Og de jo på nettet også, mange steder.
0: Tenk. Så ta tilbake ungdomsklubben.
1: Ja.
0: Mer integrering. Og
1: ikke bare sportsarrangementer som kids har lyst til å være med på. De har også lyst til å være med på musikkting.
0: Tenk på flyktninger, de har rømt, de har løpt for livet.
1: Ja.
0: De vil ha ro.
1: Ja, det ferdig med springing, de vil ha musikk, kanskje.
0: Det der ungdommen Kunst. Møtes og snakker om kultur. Det blir ikke denne de konflikten. Nå det liksom jentene med Louis Vuitton, de andre det med Chanel, de andre med Parnell, konkurranse, Gucci, sushi.
1: Og så går alle, og så en gang så jeg, og ungdommene ville være individuelle og være seg selv, sånn. Så gikk for meg 8 stykker med Canada Goose-jakke bakfra. Jeg så ikke forskjell på dem, de var like høye, de hadde lyseblå olabukse og samme sko
0: uggs
1: ja
0: eggs eller uggs
1: jeg bare hva faen de går med samme jakke alle sammen du må kjøpe en mye kulere jakke ropte jeg
0: nei da nei det fordi de navnet de kjøper navn for å vise status
1: ja men de vil ikke skille seg ut heller
0: de skal passe seg så det du så var en gjeng
1: ja det var gusgjengen
0: ja det en gusgjengen
1: med ekte pels
0: ja og så ikke si sånn, jeg har en liten, men det ikke ekte. Det ikke jeg som drepte bjørnen. Men ikke sant, det Gucci-gjeng, det Michael Kors-gjeng, og så plutselig dere fattigere enn oss. De sier at ungdommer mer kriminelle i Norge. Men når jeg ser på dem, de så som små bamser. Hva det som
1: kriminelle? Det forskjell på øst og vest også, da, i hvert fall i Oslo, da, de mer kriminelle på østkanten. Nei, de ganske kriminelle på vestkanten. De sitter og snorter kokain i sine svære biler, bare at de ikke på gata.
0: Du så det samme, de sniffer de tingene som kom for ikke så lenge siden.
1: Pink kokain?
0: Nei, det sånn at de blåser inn.
1: Ja,
0: og det mye på vestkanten.
1: Tror du jeg lurte på, de satte en kar på Grønland, jeg bare hørte den lyden.
0: Yeah.
1: Jeg bare, så sitter han der med blå ballong.
0: Ja, blå ballong, det sånne ballonger, ja. For de legger det i denne skolen.
1: Ja.
0: Og hvorfor hadde det vært i ungdomsklubben der, det var folk som jobber der, som passer på. Du skal være til klokka 9 og så hjemme, ja. Foreldre vet. Men jeg vet ikke engang, de er hos en gubbe med penger, sitter 2 små jenter der, og de skal få Gucci, for de skal passe inn i gruppen i morgen.
1: Ja, altså det masse ekle ting. Jeg blir kvalm. Men vet du hva vi glemte å si? Vi glemte å si VIPS-nummeret til organisasjonen, eller hvis noen har lyst til å hjelpe til...
0: Ja, så hvis dere har lyst til å hjelpe, Line, du vet hvor du finner meg.
1: Ja, og du jo... altså, den Perle Noir, hvis man har lyst til å hjelpe med noen kroner der, eller 100 lapper, eller 1000, så til ungdom... Det ungdom i Kongo.
0: Barn.
1: Barn og ungdom.
0: Ja. Barn og ungdom.
1: Barn og ungdom, ja. Og nå spesielt er det jo viktig, ja, siden nå er det masse uro og krig. Ja, det elendighet som ikke...
0: Sultekatastrofer.
1: Ja, som vi nesten ikke får vite om på TV, på NRK her i Norge, for vi får opp alle de andre krigene, tydeligvis. Men i hvert fall VIPS-nummeret da, det til Perle Noir og Jessica Kiel, 13 44 63. Og ja, altså 13 44 63, Og så har du et bankkontonummer også.
0: Ja.
1: Og det 12 54 20 46 43 9.
0: Og det godkjent.
1: Ja.
0: Det godkjent internasjonalt, så vi driver ikke med noe annet enn humanitær jobb.
1: Nei, og det veldig bra. Og det, så det hvis noen har lyst til å bli med der, kjempefint, det trengs.
0: Jeg har også venner som kan gjerne stille opp og jobbe. Televare eller vaske eller hva det skal til for at vi kan tjene litt penger
1: operasjonsdagsverk
0: det ikke det vi i Norge neste kjærlighet
1: ja.
0: Må huske de andre
1: ja, og ikke tål så innelig vel den urett som skjer andre enn deg selv
0: at du skal bare tenke at de der fortjener det og de ikke fortjener ikke skille folk via Vi samme.
1: Ja, ja, alle sammen helt like egentlig. Vi har lyst på de samme tingene I livet.
0: Bare forskjellig melanin.
1: Mm. Og vi ønsker kjærlighet, aksept og fred, alle sammen. Noen ønsker ikke det, og de ser vi jo holdt på rundt I verden, men de fleste av oss, vi ønsker det. Og det skal vi fremme her, og vi skal, ja.
0: Så den siste sangen jeg kan rope, så takker jeg, som jeg takker til alle dere som bor om andre land, om det Ukraina eller Gaza eller sånn. Mm. Ikke glemme her I Norge, det finnes folk som sulter.
1: Mm.
0: Se litt, vet du hva du kan gjøre? Se gjennom telefonen din og se hvem du ikke har snakket med. Send en melding og si, hvordan går det med deg?
1: Ja, hvordan har du det?
0: Det utrolig mye.
1: Ja.
0: Den kan gjøre til noen. Mm. Trenger ikke, noen ganger ikke bare ting. Spør den, hvordan går det?
1: Mm.
0: Det lenge siden.
1: Ja.
0: Du forsøker hva du hører, velkommen, jeg sitter kanskje syk. Eller,
1: man vet aldri.
0: Ja.
1: Kanskje det, man tror at ikke de har lyst til å snakke med deg, men så kanskje de bare har vært langt nede.
0: De har vært veldig syke, uten at du fikk vite, de fikk ikke sjansen eller mulighet å gi deg. Spør andre hvordan. Se, vet du hva, det finnes folk som fryser I Norge.
1: Ja.
0: De har ikke nok penger.
1: Ja.
0: Ja, du kan dele litt, ikke alle, bare en er nok, eller to da, flert av benet på to. Jeg og Line, det nok det, da du double trouble.
1: Ja.
0: Og så siste beskjed jeg kunne sende, det I går natt satt jeg og ta opp en sang. Så, hvordan var denne? Peace and love is all we need. Peace and love, peace and love.

0: Radio
1: Anisa.
0: Buonare Line sanker en kakko med neste
2: Radio
0: Ranke.
1: Føler meg alltid hjemme og snakker i et her, så det mulig.
2: Ja, men, altså, jeg skulle sitte lenger egentlig, fordi, men jeg må spørre innom det møtet kjapt.
1: Ja, det går bare kjære.
2: Altså, det veldig hyggelig. Og du har jo gitt ut mange album som man kan finne. Det jo fortsatt noe på, det masse på Spotify også, hvis man har lyst til å gå inn. Jessica Kiel med to i-er. Og Instagram og like og putt I spillelister og del og plutselig så, ikke sant?
1: Plutselig jeg foran der.
2: Ja, på TV. Oi, der Jessica. Kanskje du plutselig, oi, du burde bli programleder. Nye Lindmo.
1: Lindmo, gå hjem I skogen for vi Jessica fra Kongo Jessica, Bongo skal sitte I sofaen din. Hun snakker nynorsk.
2: Ja, det blir bra. Takk for besøket.
1: Takk, bare hyggelig. Takk at jeg fikk være med, Line.
2: Altid.
1: You're the best.
2: Du.
3: Watoto wa Congo, are you ready?

Velkommen til Jazzcorner her i Radio Rakel på FM 99,3. Og i den neste timen så skal vi vie oss til Jan Garbariks nye dobbeltalbum, som er ny i gåsetegn fordi at det er en samling på to plater som består av hans verker fra 1974 til 1995. Og vi åpnet med Vidne, hvor Jan Garbarek spilte sopransaksofon, og Ralph Tower spilte tolvstrengsgitar og vindharpe. Den var hentet ifra 1976, og vi skal la han fortsette med en, også en veldig kjent komposisjon, Belonging.

titelsangen Belonging, hvor Keith Jarrett spilte piano, og det var han også som hadde skrevet denne komposisjonen. Og det altså hentet ifra Selected Recordings, som en brand ny plate, dobbeltplate, som produsenten som vanlig Manfred Eicher på ECM. Kristine Larsen tekniker, ansvarlig redaktør Lene Løvdal, og i studio Grete Breie. Vi altså en time med Jan Garbareks musikk, og vi fortsetter med Lille Kort.

0: tittelkomposisjon My Song fra Keith Jarretts album fra 1977, hvor Jan Gabarek spilte sopransaksofon, Palle Danielsson dobbeltbass, Jon Christensen trommer, og før der så hørte du Lillekort fra albumet Eventyr, som kom ut i 1980, hvor John Abercrombie spilte mandolin-gitar, og Nana Vasconcelos talking drums og perkusjon. Og alt dette hørte du her i Jazz Corner, og plata, den heter Selected Recordings, helt ny fra ECM, hvor det utvalgte stykker av Jan Garbarek er på. Men nå kan du få høre noe annet.
1: Hør her, jenter. Radio Rakel har nå kommet med en ny utgave. Den er helt sikker. Du kan ri, gymme, dusje og danse. Radio Rakels minipakke er lett å ta med seg overalt. Den er helt sikker og lekker ikke. Også jenter skal leve et aktivt liv.
2: Radio Rakel selges everywhere.

It's okay to listen to the grey voice, skrevet av Jan Garbjerg I 1984, og vi skal holde oss litt til hvordan hans musikk lød på 80-tallet. Her hadde han med seg David Thorn på gitar og synthesizer, Eberhard Weber på bass og Michael Di Pasqua på trommer. Vi har hele tiden nå hørt Jan Garbjerg spille sopransaksofon, men han jo også en fløytist, og det neste han skal spille heter All Those Born With Wings, og det Third Piece, litt bevinget musikk.

Song for Everyone, skrevet av Shankar, som finnes på sistnevntes album fra 1984. Og der hadde han med seg Zakir Hussain på tabla, Trilo Gurtu på perkusjon, og på sopran selvfølgelig Jan Garbarek.

Agnes Garnes Buen sang denne tradisjonelle Rosens Folie, som var arrangert av Jan Garbarek, og han spilte både tenorsaksofon, keyboard og perkusjon.

Janga Barek på fløyte, tenorsaksofon og perkusjon i Aishuri, The Songman, og den var hentet fra CD-en Legend of the Seven Dreams i her i Jazz Corner, som i denne gang tar for seg utvalgte stykker som Manfred Eicher på ECM har plukket ut ifra Janga Bareks komposisjoner fra 1974 til 1995. Men fra Legend of the Seven Dreams, som kom ut i 1988, beveger vi oss over til 1990 og til The Molde Canticle.

Molde Canticle, part 1, skrevet av Jan Guy Barik, som spilte sopran, og med seg på piano hadde han Rainer Brynninghaus, Eberhard Weber på bass, Nana Vasconcelos på perkusjon, Manu Katche på trommer, og på synthesizer Bugge Wesseltoft. Og den var hentet fra albumet I Took Up the Runes, som kom ut i 1990. Jazzcorners time nærmer seg slutten. Vi skal spille en komposisjon til av Guy Barik, nemlig Visible World, og den som han skal spille heter Red Wind, som på Shakers har Marilyn Mansour, og Guy Barik skal spille både sopran og keyboard.

innspilt fra ECM's nyutgitte dobbeltplate Selected Recordings av Jan Garbarek. Kristine Larsen og Grete Breie, vi takker for oss, og dette programmet kan du høre i reprise på onsdag fra klokka 15 til 16. Takk for nå, og ha det godt.

18. mai, jeg blir så glad i morro. Vel. Jeg har vel to tips til deg. En, drikk mye vann. Med kulsyre eller uten. To, gjør noe du har lyst til. Og det siste kan vel egentlig syntetisk klare å hjelpe deg med i dag.

0: Velkommen til Radio Rakel, til Uhørt, denne søndagen 10. januar 1999. Og Radio Rakel skal holde på I 3 timer til. Uhørt skal bekle den første timen. Og Audhild Gjerdal vår ansvarlig redaktør. Audhild Sværdal. Det for tett opp til jul, tror jeg. Gøril Sværdal sitter bak teknikken, og så det Simvi Køstensen som da sitter og prater alene denne gangen. Forrige gang var vi jo 4 I studio. Det vi ikke nå. Derfor har jeg tenkt et lite konsept som jeg kan være alene om, og vi begynte jo med den låta vi gjerne spiller I januar, nemlig De fire stånden, som av våre svenske venner Myrbein fra skiva Myrornas krig. Det står ikke når den utgitt, men vi sier som vi pleier å si når vi spiller fra denne skiven, at den da innspilt I perioden desember 1980 til januar 1981. Og jeg kan jo nevne at det står her på coveret, innspillad, innsugen, innmiksad, samt tilklippet med ojevne mellomrom I såvel snø som solskjen I desember 1980 januar 1981 I Tommy Anderssons musikklab Østersund. Sånn det. Det en grunn til at jeg spiller, foruten at det kaldt ute, som vanlig. Så jeg, ikke som vanlig, det var ganske mildt denne vinteren, så endelig fikk vi spilt den. Men det jeg mente å si var at det en grunn til da, nemlig litt sånn konseptrettet, en grunn til at jeg spiller denne låta her. Fordi jeg har kalt musikk, eller programmet En time gal musikk. Og da tenkte jeg å plukke fram en del låter som av band som har tendens til å vippe over til litt den sprø siden. Og det jo en del gale svensker da, og Myrbein hører jo så absolutt hjemme der. Et annet band jo samlet mammas manna, men de har vi spilt så mye av I den senere tiden at der tror jeg vi skal la de for det hvile litt rann. Heller noen andre gale svensker slipper til. Og et band vi har vært innom for en god stund tilbake filmen Arthur and the Dung. Og kan du høre på låta Innkommer Gjøsta fra Musikkens historie, del 1 og 2.
1: Ain't gonna yet, ain't gonna yet, ain't

Det har vært The Dung ut der, med låta Innkommer Gjøsta, musikkens historie del 1 og 2, som da utgitt på Silence, både opprinnelig og I CD-utgave med en god del bonusspor I ettertid. Og filmen Archer and the Dung, de kvalifiserer jo så absolutt for kategorien gal musikk. Dette to ganske unge karer som den gang slo på grytelokk og gryter og alt hva de kunne finne. Jeg tror de hadde bygget seg sin egen gitar også. Et par karer fra Skåne der. Og skiva kom ut I 1972, men musikken ble til faktisk på slutten av 60-tallet. Og Tre Gess og Stener har jo coveret akkurat denne Innkommer Gjøsta. Så sånn det. Så altså mer gal svensk musikk. Vi skal til et tredje svensk band som med I denne kategorien, og det Gud I Brallan. Og de kom ut med to skiver til på 70-tallet, en et Ute I vår hage I 1970, og Gud I Brallan 2 I 1971, og så de på Silence, og ettertid så har Silence da utgitt en CD med begge disse to skivene. Jeg antar at det de fleste låtene jeg får fra disse to skivene som samlet på en CD. Og den heter Tedoya, og fra den første skiven som kom da I 1970, så skal vi spille en låt, og da be dere høre på teksten her. Låten heter Sprutan.

disse svenskene var galt I. Altså Gudi Brallan og Han Granat og Bayonett. Da tenkte jeg også forlate de gale svenskene og I stedet for gå over til et eller noen gale amerikanere.

alle amerikanere som sagt. Det var vel kanskje noen som gjettet seg til at det var The Residents vi snakker om. Det et kjempebra album som kom i 1996 som heter Have a Bad Day. Og det hentet egentlig, altså det en sånn audio only soundtrack fra en CD-rom som de da lavet som heter Bad Day on the Midway. Og de har jo også tidligere kommet ut med CD-rom, blant annet Freak Show, som også kom på CD og LP. Bad Day on the Midway ble sluppet på markedet, ja det står her, in the fall of 1995, og kritikerne var enormt begeistret for denne skiva. Blant annet så skrev Newsweek at David Lynch could take lessons from The Residents. Og Rolling Stones skrev at straddles the line between art with a capital A and bad boy gross out fun. Og jeg vil si at dette kanskje en av de mest kunstneriske residensskivene som jeg har hørt. Veldig spennende dette her. Vel, jeg tenkte også å dvele litt ved akkurat dette albumet fra The Residents, Have a Bad Day. Og jeg tenkte da å spille to låter under ett. Og det Dagmar the Dog Woman og I Ain't Seen No Rats. Man kan bare se at, eller si at på coveret så står det Put the disc in your player and prepare for your own private hell. Have a bad day.

Det var to låter av The Residents under ett, Dagmar The Dog Woman og I Ain't Seen No Rats. Om Otto som hadde mistet drotta si, som heter Oscar. Dette hentet fra skiva Have a Bad Day, som kom sent 95. Og kan man bare nevne for de som ikke kjenner så godt The Residents, de har utgitt utrolig mange album. Blant annet så, jeg tror de startet opp med det som heter Meet The Residents, med et bilde av... Altså, cover var satt opp på samme måte som Beatles hadde med Meet the Beatles, med litt andre, litt annet oppi da, litt annet ansikter blant annet. Og det kom vel i 74, så det holdt på ganske trutt siden det. Men noen ansikter, det ingen som har sett ansikten til The Residents noen gang. Hver gang de på live på scenen, så har de store sånne øyepler med flosshatt på toppen. Så det et band som faktisk da ingen vet hvem egentlig står for. Det eneste vi vet at de fra San Francisco. Jeg tenkte å spille en siste låt fra Have a Bad Day, og den låta, som også ganske så rar, den heter Daddy's Poems.

Creatures. Jeg nevnte i forbindelse med Fred Flitz dette franske bandet Etre en Fou, Le Le Blanc, og det står faktisk her om hva egentlig Etre en Fou, Fou Le Blanc, som det de vi skal til nå da, står for, altså det their name seems to be untranslatable, står det her, men så sier han at han har hørt blant annet Mad Shit, Trombone Crazy White Wolf og så videre, det høres litt rart ut, men nok om det. De har I hvert fall da en liten låt her som heter så mye som Hep.

1 2 Her traf fort. Ja, spørre dette går vel ikke an å bli. Det var et tromfor døde blad med ettminutslåten Hepp. Neste mann kanskje ikke så kjent for de fleste av oss. Pete Seeger en av de eldre I denne bunchen. Han la ut blant annet I 1955 et album som heter Goofing Off Sweet. En mann som Morgan Fisher beskriver som a man of deep humanity, loving awareness and concern for the state of the world. He's world famous for his beautiful, simple performances of folk, protest and ethnic songs and og så videre. Det han har bidratt med her på dette ett minuts låtalbumet en korale fra Beethovens 9. symfoni. De som har sett filmen A Clockwork Orange kjenner kanskje spesielt godt til nettopp Beethovens 9. Men det står her, jeg må også igjen lese litt fra coveren. Here's Pete's encapsulation of the most stirring piece of classical music ever written, Beethoven's Song of Joy. The intro has in fact been removed and instilled several seconds over the tyrannical one-minute limit. Altså med andre ord, det går litt over dette tyranniske ettminuttskonseptet her, men det låter så bra at nok om det. Dette da for at, skal jeg si, the original album from which this was taken was recorded direct to disc, altså det finnes ingen tape, det faktisk gravert rett inn på en sånn Shellac-plate. Så korallet fra Beethovens 9. symfoni.

Ja, Beethovens korale fra den 9. symfonien hans, på banjo og plystring. Det har jeg ikke hørt før, men det fungerte bra. Det var Pete Seeger som sto for det. Det nest siste sporet, det masse indrikspor, naturlig nok her, bare så det sagt. Men det nest siste sporet, der står det bare no artists. Og dedicated står det her, with gratitude to the memory of Ollie Halshall, eller Halshall,

Jeg husker aldri hvordan han skriver navnet sitt. R.D. Lang og Moses Ash, altså alle sammen da døde. Så står det, miniatures can be short, life shouldn't be. Og så kommer da 1 minute silence.

0: Ja, det var One Minute Silence, ett minutt med stillhet. Det var spor nummer 11 fra denne miniatureskiva. Det var da ett minutts stillhet i minne om Ollie Halschall, R.D. Lang og Moses Ash. Så da har vi hatt en time med stillhet også på Radiorakel. Det var en låt som var rolig og fin. Ikke så veldig krevende å høre på. Kan du bare nevne da at jeg mener at det var John Cage, denne komponisten av klassisk samtidsmusikk, som også hadde en konsert i et sånt auditorium for sine elever. Og mesteren da gikk ut til sitt flygel, eller hva den var, prepared piano som han pleide å spille på, satt seg ned, satt foran piano en halvtime, og så gjorde det ingenting, og så gikk han igjen. Og han hadde da en forklaring på, det var en konsert i henhold til han, men han hadde en forklaring på hvorfor alle skulle ha sittet en halvtime og høre på absolutt ingenting, så hadde jeg sagt. Vi har ett siste spor igjen av denne miniatureskiva, og det sporet heter rett og slett All Artists. Og dette temmelig så artig, fordi at her står det rett og slett Highlights from each miniature assembled in one in the same running order as the album. For those in an extreme hurry, altså de som har veldig dårlig tid, kan få høre på hele dette albumet, og det ja gud, det hvor mange låter egentlig det må jo være 30, 40, 50 stykker, tror jeg, etnutslåter. De som har dårlig tid, kan da rett og slett sette seg ned og høre på The Miniatures.
1: FM 99,3.
2: Ja, det
3: Nei!
2: Do you hear me?

0: Vi snakker med Anna Volab om Elsa Laula Renberg. Vi møtes i Umeå. Anna, hun jobber som lærer, men hun har mange års erfaring som journalist, forfatter og mye mer. Du hører også i denne episoden små snutter fra Oriel Samien Teater og stykket som heter Elsa Laula, kvinnen som sprengte grensa. Det stykket det laget av Ada Einmo Jørgensen, Liv Hege Nylund og Cecilia Persson. Og det Persson som framfører tekstene i stykket.
1: Elsa Laula er jo fra det länet som jeg bor i nå, Västerbotten, Dikanes Geika, som da tilhører Vilhelmina kommune. Og hun var född i slutten av 1800-tallet, 1870 tror jeg, någonting där. Og hun mistet sin far tidlig og sin bror. Utifra det jeg har lest om henne, så har jeg forstått at hennes mor hadde gått på misjonsskole. Det var litt uvanlig på den tiden, man gikk jo på normalskole. Hvilket betydde at mora hadde ganske bra utbildning. Og det fikk også Elsa Laula. Og hun tar jo da jordmorutdanning i Örebro. En av de første bildene jeg så av henne, det var hun satt i skansen i parken, som er som en, ja, hva skal man si, en folkepark i Stockholm. Og samer var jo betalt for å være på utstilling der, og hun var også der. Og det der har jeg liksom tenkt på, hvorfor var hun der? Men jeg tenker at hun kanskje kjente den som jobbet der og var innom der. Og hun ble kjent da med borgermesterens søster, og de blir veldig nære venner. Så hun kommer jo inn i en tid i Stockholm da det er mye folkebevegelse på gang. Nykterhetsrørelsen, og du har liksom misjonrørelsen, og kvinnorettsrørelsen, og Norge som sier at nu vil være fri, ja. Nasjonalisme blomstrer. Så at jeg tenker alle de her strømningene liksom fikk veldig bra gjensvar av hun. Hun var jo en av dem som organiserte for eksempel at samisk ungdom skulle få organisasjonskunnskap, så hun inviterte masse samisk ungdom ned til det her Fredrika Bremer-forbundet, der de lærte om møtesteknikk. Og mellom pausene i det her kursen så hadde de diskutert samiske saker, og de startet foreninger og en avis, en tidning, Lappernes egen tidning. Jeg leste i boka til Siri Brokk Johansen, som har gjort biografi om Elsa Laula, om at i den der tidningen så hadde de begynt på et skikkelig sånn dekoloniseringsprosjekt der de hadde gått igjennom og viste hvordan Sverige lag etter lag tar, eller lov etter lov tar fra samene rettigheter. Og den varte jo ikke så lenge den her avisen, og jeg tenker 1904 så gjorde de det her. Og egentlig burde man ikke bli så forundret når man tenker på samiske litteraturhistorie eller kulturhistorie, så at sami har liksom alltid vært så bra på å reflektere ting og prate om ting og har liksom vært veldig orientert mot det her store samfunnet, i motsetning til hva liksom historiebøkene alltid forteller, at vi er liksom et stagnert folk sammen, mens hun på mange måter kan være et bevis på at samene ikke var så stagnert, og visste liksom hvordan man organiserer. For hun begynte å skrive motioner, startet sameforeninger, kvinneforeninger også. Og så skrev hun denne boken som heter Innenfor liv eller død, sanningsord om de lapske forholdene. Og som jeg tenker er som et manifest, eller som et grunndokument til sametingen i dag. Liksom, der har hun allerede beskrevet liksom parlamentariska systemet, om man väljer in representanter till ett stormöte, så bestämmer man där det som angår samerna.
2: Vi äger ingen mark, har inga pengar, har ingen stor egendom. Man sätter sig inte in i lappbefolkningens förhållanden. Nej, man betraktar det hela som en ålderdomlig, brokig tavla. Därför har jag börjat skriva nu om det lappiska förhållanden. Jag tänkte att det skulle bli en bok. Och boken ska heta Inför liv eller död.
1: Så hun blir også på en måte en symbol på at liksom, den samiske kvinnen er liksom en aktør. Har en annen rolle i sitt samfunn. Det kan vel stemme det, tenker jeg. Men hun er også veldig avantgardistisk i den forstand i det samiske samfunnet. For jeg tenker hun prater jo maktens språk. Hun kan de her fine ordene. Det ser man i boka som hun skriver. Hun bruker masse fine ord der. Og jeg tror at det gjorde hun også litt fremmed i det samiske samfunnet. På ett sett. Samtidig som hun liksom kunne sine ting. Så om jeg skal liksom kortfatte og enda si noen ting om Elsa Laula, så tenker jeg at hun er en kvinne som, fordi at hun var kvinne, og fordi at hun var same, så var hun i stand til å løfte de her samiske spørsmålene. Hun var veldig modig. Hun var i liksom hovedstaden og ble kjent med folk, med politikere, med journalister, begynte å skrive motioner. Det er sånn talking back, Bell Hooks, god gammeldags talking back, setter seg selv i en sånn posisjon at klart at jeg kan prate på vegne av Sami, klart at jeg kan prate på lik linje med deg, og klart at jeg skal sitte i maktens korridorer og liksom være med og si min mening. Det er jo litt liksom Bell Hooks i en kjerne på noe sett. Og farlig. Hun ble jo stemplet som farlig. Redaktører av aviser vil jo gjerne dra ned henne og sa det at hun er farlig, hun er en konspiratør, hun er illojal mot det svenske prosjektet, altså nasjonsbygget. Og da kan man tenke, 1904 gir hun ut en bok som er ganske sånn samenasjonalistisk. Jeg tror at det viser at det tema som hun skrev på var liksom det som var aktuelt i Sverige da, altså nasjonalisme. Man tenkte, ja, men litt til eller fra. Men jeg tenker at at hun også må ha hatt ganske gode medløpere, for hun har faktisk fått trygt på en sånn her stor offentlig trykkeri. Jeg tror det var samme forfatter Siri Brokk Johansen som sa det at den boka ble trykt var det i 6000 X, og det er vel den eneste samiske boken som har det opplaget. Altså det er en fantastisk opplage. Det som jeg synes er kanskje litt trist er jo det at den ikke er oversatt på samisk enda. Det holder de her årene. En gang i tiden så roer jeg meg med å spørre, når jeg foreleste om Elsa Laula, for jeg har liksom gjort en tekstanalyse av hennes bok, og ser på den boken også en bok av Karin Stenberg, en samisk kvinne som ga ut en bok i 1920. Jeg tror at det også var et sånt svar til det her. Esther Blenda skrev en bok om Kåtornas folk, der hun liksom pratet om de her barna som er på fjellet og lever de fine livet, ikke vil vi at de skal skades av sivilisasjonen. Og jeg tror at det der provoserte Karin Stenberg fra Arbeidsja ganske mye. Så hun skrev en bok som heter Dette er vår vilje. Så jeg gjorde en tekstanalyse av Stenbergs bok og Laulas bok for å se liksom, hva skriver når de samiske kvinnene først begynner å skrive, hva gjør de? Og da skriver de politiske pamfletter liksom, og sier at sånn her må Sami være, så her skal det organiseres, storsamfunnet ser ut så her, vi lærer systemet, vi går inn. Så det tenker jeg er Elsa Laula. Og hun flyttet jo til Norge og engasjerte seg der, fikk i stand et stort møte med samlet samer liksom nord, overalt. Og hun brukte jo kvinneorganisasjonene som hun etablerte når det var viktig. Hun brukte sameorganisasjoner når det var viktig. Så jeg tror at hun kunne liksom funke på flere plan. Så 100 år etterpå, 2017, når vi er i Trante og feirer henne, så bestemte vi oss i Vesterbotten for at vi skulle dra dit. Og vi gjorde en, liksom en utstilling og en sånn her kafé, kulturkafé, for å vise hva liksom er i Elsa Laula-landet Vesterbotten, 100 år etterpå. Hva er våre samiske frågor nu? Hva gjør kvinnene nu? Og så skrev vi om en kvinnelig slekting vi hadde, for å fortelle at på den tiden, når Elsa Laula organiserte oss politisk, så levde vår oldemor eller bestemor. Hun het det, hun gjorde det her, og er jättedyktig på det og det. Hun fanns liksom, for å liksom fortelle at kvinnene fanns. Og jeg tenker sånne ting er liksom den, det som jeg tenker er arvet av etter Elsa Laula, det den her, at vi alltid liksom spør oss, ville Elsa Laula være stolt av meg i dag? På noe sett blir det en, som en drivkraft vi har i dag i Sami. Og det som jeg synes også er spennende, det er at hun også er så viktig symbol for hele Sami. Jeg tenkte 6. februari, som var den her datumet som også ble, som er samenes nasjonaldag. Når man ser på hvordan det feires i Sami, så ser man liksom portrettet av henne overalt. Noen synes at det kanskje blir en sånn her, at vi dyrker et ikon, og så synes vi det er pinlig og ille. Og så tenker jeg det at vi har faktisk ikke mange ikoner som vi dyrker. Jeg tenker vi kan dyrke Elsa Laula litt grann. Når jeg gjorde denne tekstanalysen av Elsa Laula og Karin Stenberg, så sammenlignet jeg det de skrev med Virginia Woolf. Og Virginia Woolf er jo et feministisk ikon da. Modernistisk, tok inn det. Som pratet om at kvinner trenger et rom å tenke. Jeg tenkte, samene trenger et rom å tenke. Og gjorde en sammenligning. Og brukte av Bell Hooks, som en av de her teoretikerne om liksom at det her med å sette seg i den posisjonen man kan prate tilbake, prate som en likeverdig. Og brukte for eksempel de her første feministiske talene, Mary Stuart Mill og de der tekstene. Og gjorde også en kapittel om for eksempel den samiske kvinnen. Det finns en bok som heter Samiske rättsstudier. Där man säger någonting om att kvinnor, eller söner och döttrar arver likt i Sami. Och när man som en liten får ett renmärke så fick också jenter det. Och på en måte så är det för att säkra den här jenta ekonomi. Så allerede der så tenker man at hun skal være økonomisk uavhengig. Og det hun tok med seg inn i ekteskapet, det var det hun bestemte over. Man hadde felles eiendom, men det hun tok med seg var hennes. Så om hun kom med en reinflokk, så var det ikke så at liksom, plutselig ble hennes reinkalve merket til mannen. Nei, det var hennes. Og jeg tenker der någonstans, og at man kunne, døtre også kunne erve på like linje med sine brødre. Jeg tenker der någonstans så har man, forteller man også at vad man synes er viktig i Sami, at synet på at alle skal ha en økonomisk uavhengighet, det er likt for begge kjønnene. Og jeg har forstått av en økonomisk historieprofessor at det er veldig uvanlig. For vanligvis har døtrene kanskje vært sett på en måte liksom å sikre seg handelsavtaler, eller at man gjorde litt ulike relasjoner ved at to familier gifte seg ihop. Og når jeg gjorde det her kapitlet om samiske kvinner og liksom den rettsstatusen, så begynner man også å forstå hvorfor Elsa Laula kan bære så trygg det og selvklar i det, at hun skal ta for seg. Liksom. Hvorfor skulle hun ikke det? Når jeg gjorde det, så hadde jeg en mannlig opponent som syntes det var uhørt at jeg hadde gjort det. Gjort den sammenligningen. For hur kunde liksom den här vem som helst som hade skrivit den där lilla boken i Sami sammanlignas liksom med litteraturhistoriens stora författare, en som har liksom utvecklat hela modernismen i litteraturen. Man får bli lite Elsa Laula där, tänker jag, liksom klart jag kan göra det, varför ska jag inte göra det? Jeg hadde jo veiledere, eller han, hva heter det, handledere, som også var veldig tydelig med meg, som sa sånn her, at om du skal gjøre det her, så må du også insistere på at den samiske litteraturen er en del av den svenske litteraturen, og hvorfor det, du må finne argumenter for det. Og jeg gjorde det. Og det var vel også det som jeg tenker mye av det her prosjektet har vært til Elsa Laula. Jeg tror aldri liksom, det finnes jo alltid en sånn her historie om at Sami vil ha en egen stat. Det er jo den store skremselspropaganda som alltid ligger der, og uansett hva vi sier og gjør, så er det liksom i en forlengning vi skal ha en egen stat. Og når Sami prater om selvbestemmende, så tror jeg alle hører det, egen stat. Men jeg tror at sånn som jeg forstår teksten, at Elsa Laula prater om, er selvbestemmelse. Ganske moderne fenomen, egentlig, når man tenker hvordan statene var på den tiden. Den nasjonalstaten, et språk, en kultur. Så kommer hun og sier, men vi er også i samme land, og vi er et folk også. Og ser man sånn globalt på det, så er det jo faktisk veldig uvanlig at det bare er et språk, en kultur, i en sånn nasjonalstat. Jeg bruker å roe meg også når jeg reiser rundt med og prater om oppsats på VU-universitetet om denne tekstanalysen, så jeg bruker å spørre liksom, de i salen, hvem har lest Elsa Laulas bok? Og det er kanskje 2-3 liksom, av 30 personer. Og hele boka er på 33 sider. Det er liksom ikke sånn veldig langt, det er veldig kort tekst på hver side også. Den er skrevet på gammel svensk, så det kanskje kan være så. Men det er ganske skremmende også at vi i Sami ikke ens tar oss tid til å lese den, som er liksom hele fundamentet på hvorfor Sametinget finnes, hvorfor Sami finnes som et politisk prosjekt, hvorfor Sami er et vi. Så det hun skrev og det hun gjorde liksom de der årene 1900 fram til liksom 1917 og etter det, det er jo som et livsverk for henne, det er klart, men det er jo også som et, jeg vet ikke, det er liksom den plassen der vi har bygd vår labo, altså hennes liv og verk og sånne ting, og så har vi satt laboen over det, og der bor vi liksom, tenker jeg at det er sånn jeg opplever det. En litteraturprofessor, Voko Hirvonen, har jo skrevet en avhandling om de kvinnelige forfattere, og hun gjorde noe interessant, for at man har jo tenkt den samiske litteraturen, man har jo også hatt den inn i den store litteraturhistorien, og man har prøvd å tilpasse den, og den skilte seg alltid så mye ut, og vi hadde joiken, og vi hadde for mye dikter i forhold til romaner. Vi var liksom et poetisk folk, så der. Og man prøvde å liksom sette inn i sjanger, og alle de her tidsepokene, når det var romantikken, og når det var ditten og datten og sånne ting. Så kom jeg Voko Hirvonen, og så begynner hun å prate om generasjoner. Oldemors generasjoner, hva skrev de kvinnene? Mormors generasjoner, hva skrev de? Liksom? Hva skriver mamma-generasjonen? Hva skriver datter-generasjonen? Og for meg ble det jo liksom plutselig, wow, det er jo det handler om, denne litteraturen. Plutselig blir jo denne samtiden og omverdensanalysen viktig. Da forstår man jo hvorfor de holder på med politiske pamfletter. Man har liksom ikke skrevet i et vakuum, man var jo midt i det.
2: Tiden var spesiell. Det var revolusjon i Ryssland. Kvinnlig stemmerett i Norge. Det skulle ikke mye til for at man skulle bli kallet konspiratør. Og derfor var det stor oppmerksomhet om Lappekonferansen i aviser både i Norge og Sverige.
1: Om det spiller roll at hun er en kvinne, jeg klarer ikke å tenke meg at det ikke skulle være en kvinne når det først er hun som har gjort det. Da blir det sånn her, hva skulle det vært om det hadde vært en mann, eller? Jeg klarer ikke helt å liksom se for meg hvor det skulle vært. Det er så selvklart på noe sett. Jeg opplever ikke at det er noe komplisert, eller jeg opplever ikke at det var kontroversielt, eller så. Ikke i Sami. Det er klart, hun var kanskje... Jeg kan tenke meg... Hun var jo ikke like populær overalt. Mange prøvde jo å si sånn her, at tenk at hun prater i offentlige rom. Og kvinner burde holde kjeft, og da har man liksom... den kristne eller den her læstadianske ideen om at kvinner skal tie i forsamlingen eller så, koke kaffe og så. Og jeg tenker, tenk at hun kokte kaffe og pratet, gjorde alle de her tingene. Og når jeg gjorde de her tekstanalysen også i bøkene med eget rom, så var det det som jeg synes kom veldig tydelig fram, det her med at Sápmi får liksom aldri ro og fred å formulere seg. Man har liksom mer enn nok med liksom å si, nei, dere får ikke komme inn. Nei, nå må dere ikke hugge skogen. Nei, vi vil ikke ha gruver her. Nei, men ta nå ikke vårt språk nå. Nei, det vil vi også ha. Nei, vi vil leve i det her området. Hele tiden den her uroligheten med det. Det finnes liksom ikke tid til å bygge opp på det sättet. Og jeg vet ikke om det har vært ønskverdig heller å bygge opp en et Sápmi som for eksempel hvilket som helst nasjonalstat, men vi får vel aldri svare, for vi har jo aldri fått gjøre det. Man må jo også formulere en vilje for å gå framover. Og en av de etableringsmøtene som hun hadde i 1906, når man etablerte Terna Sameby, så sier hun på årsmøtet at når det gjelder framtiden, så må vi nok ta hand om det selv. Og jeg tenker det er vel det nærmeste vi kommer å si, at vi må være selv i et folk. Vi må ha liksom retten til å gjøre det.

0: Revolusjon har et kvinnelig ansikt, en radioserie laget for Radio Rakel med støtte fra Fritt Ord. Episodene i serien har ingen rekkefølge. Du kan høre den slik du vil og etter interesse. Du kan lytte til kampen for frigjøringen fra kolonimakten, den russiske revolusjonen, den meksikanske revolusjonen og zapatistkvinnens videreføring av den i nyere tid. Du finner den samiske kampen innenfor nasjonalstaten i Norden, svarte kvinners kamp i Brasil og kurderens mangeårige kvinnekamp og frigjøringskamp. Alle episoderne tar utgangspunktet i en kvinnelig historisk person, for å slik åpne døra til en større historisk prosess. I denne serien er det altså kvinner som snakker om kvinner. Denne radioserien er laget av Ingrid Fadnes, Bård Vatten har laget introen, og Fabio Nascimento har komponert musikken.
1: Radio Rakel, FM 99,3.
2: Vi har fikk det, altså.
3: Nei!
2: Du,

0: Dina, har vi noe, har vi en vei eller en plass eller en byste av Alexandra Kollontai I Oslo?
1: Nei, det har vi ikke. Det kunne vi jo egentlig hatt, ja. Men det, nei, det har vi ikke.
0: Så vi hadde også boende her I byen I to omganger. Verdens første kvinnelige diplomat, ikke bare det, også en revolusjonær kvinne fra Russland. Og ikke bare det, et ikon for den feministiske bevegelsen. Og så har vi har ingen Kollontai-plassen, Kollontai-benken, Kollontai-bysten.
1: Og vi har Churchill, og vi har Roosevelt, og vi har masse andre. Men nei, vi har ikke Kollontai.
0: I så form med en fontene, var det første jeg tenkte.
1: Ja, ja men det jeg med på. En fontene.
0: Mm. En Kollontai-fontene.
1: Mm.
0: La feminismen strømme.
1: Men det synes jeg vi skal ha en innsamlingsaksjon for å...
0: Kanskje du lager en underskriftskampanje?
1: Ja. Jeg heter Dina Rolandsen, og jeg har jobbet som oversetter av russisk litteratur, og har da hovedfag I russisk. Jeg har jobbet på ambassaden I Moskva, som oversetter og tolk der. Så jeg har oversatt noen romaner, og da disse dagbøkene til Alexandra Kollontai og en del andre ting. Alexandra Kollontai var russisk overklasse kvinne, født I 1872. Så hun kom fra en velstående familie der faren var general, og moren kom også fra, jeg lurer på om hun kom fra en adelig familie, det ikke helt sikker på, men så hun hadde liksom en oppvekst som var veldig som lærte seg alle de overklassekodene da. Og det hadde hun med seg videre selv om hun etter hvert jo ble revolusjonær.
0: Kan du si litt om boka du har oversatt?
1: Jeg har oversatt hennes dagbøker, da hun skrev dagbøker hele livet. Som helt fra hun var ung til hun ble pensjonist. Og der er det en del av disse dagbøkene som har kommet ut på norsk. Fra hun reiste til Norge I 1922, og til hun forlot Norge for siste, eller etter sin siste periode da, i 28. Så der det beskrevet fra dag til dag hennes liv I Norge, og sånn politiske ting. Hun hadde en viktig posisjon som eneste, eller som representant for Sovjetunionen, som jo var en fryktet et fryktet land for mange. Mange var ganske redd for bolsjevikene. Men også en beundret, et beundret land fra også store deler av det politiske miljøet. Og hun hadde jo også med sin sånn borgerlige bakgrunn og eleganse, så hadde, og som eneste kvinne så var hun også et veldig sånn slående en slående personlighet da, som fikk veldig god kontakt med både norsk arbeiderbevegelse, men også kunstnermiljøet, og også I politiske kretser. Så hun var god venn av statsminister Mowinckel, for eksempel. Gjestet han på landstedet hans mange ganger. Og hun hadde nok også en veldig sånn, var flink til å hadde stor psykologisk innsikt, det får man I hvert fall veldig inntrykk av I de dagbøkene, og var flink til å måtte charmere og manipulere litt for å få gjennom sitt, eller Sovjetunionens interesse, da, I fiskeforhandlinger og I anerkjennelse av altså gi diplomatisk status til representasjonen. Og Svalbard var en viktig del av opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Norge og Sovjetunionen. Så han var en veldig sånn dyktig politiker, en dyktig diplomat. God leder, rett og slett. Det var ikke mange kvinner i toppen av systemet. Men, så hun var den eneste, når du ser på bilder av for eksempel de bildene av den første regjeringen, så er hun den eneste kvinnen. Og det var ikke mange, mange andre, men noen få var det. Krupskaja og sånt. Mm-hmm.
0: Kanskje vi kan gå litt og se tilbake igjen til Alexandra Kollontai når hun kommer til Russland i 1917 og blir med den første regjeringen etter, kan man si, revolusjonen har vunnet da. Hva var sentralt for Alexandra Kollontai og de andre kvinnene? Altså, hvilke kvinneskikkelser kjenner vi til rundt Alexandra Kollontai og rundt den russiske revolusjonen? Og kanskje sånn, hva ønsket dem med en revolusjon i Russland? Hva var kvinnepolitikken som kom med revolusjonen?
1: De ønsket seg jo det samme som alle. Altså, de ønsket seg bedre kår, bedre levekår, særlig da for kvinner. Og hun var jo veldig engasjert nettopp i kvinnebevegelsen, og det går jo på sånn mødrehelse og på også hvordan man da organiserte familien. Men hun var veldig opptatt av seksualitet og hvordan familien skulle organiseres, og at kvinner også skulle ha større frihet da, til å velge sin egen måte å leve på. Og hun er jo også veldig kjent for at valgt veldig fritt selv, at hun skilte seg jo tidlig, altså hun giftet seg og skilte seg som noen av 20-åring, og det var jo ikke så vanlig. Og hun hadde også mange forskjellige livspartnere opp gjennom livet, og ble kjent for å være veldig selvstendig da. Og hun har også skrevet mye artikler om familie, hvordan familien skulle organiseres, hvordan kvinnene skulle fritas fra veldig mye av pliktene hjemme, og man skulle etablere forskjellige former for kollektiver, hvor det skulle da være kollektivt ansvar for barn, og man skulle få servert middag i kantinen, og det skulle være spedbarnstuer som skulle ta seg av barneoppdragelsen og den type ting, sånn at kvinnene kunne delta fullt i samfunnslivet da. Så det er han også veldig kjent for. Det er en sånn veldig radikal måte å ønske at familien skulle bli organisert på.
0: Var Kollontai for revolusjonær for sin tid? Altså siden at hennes tanker rundt hennes frihet som kvinne og familielivet er også relevant for kvinnebevegelsen i dag, og var det på 70-tallet? Altså, hvordan ble hun egentlig tatt imot med alle disse ideene sine?
1: På 20-tallet i Sovjetunionen var det veldig mye friske tanker, altså, som aldri ble satt ut i livet. Og det, akkurat på 20-tallet så var, ja, når du ser også på russisk kunst og på russisk arkitektur og litteratur og alt, så var det veldig, veldig eksperimentelt, og